ligge. Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn

0: Anna Gram der på NFM Hated I Made You Love Me I frokost over 7.52. Vi skal ta med oss Bardi. Da blir det alt eller ingenting I frokost over.
1: Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld.

0: New Religion, Bibi Rexha og Fatal Sight på 1FM. Det jo en liten remake da, av en gammel sang, altså... Faithless, ja. Klassiker. Det herlig. 17 minutter over 9 I frokostsvær på 1FM. Det 1FM alltid nær, alltid hit, som til din tjeneste på en tirsdag med fine vær og hvite grevlinger ute I skogen.
1: Det hvite grevlinger I skogen?
0: Ja, det sjeldent, men ikke her, skriver Romsdalsbustikken. Og de har lagt ut en liten sak med diverse leserbilder og en hvit grevling et av mange artige motiv denne gangen her. Den var det Heidi Vikhagen Hongslo som traff på Nesje Stranda, så hvis du går inn på rbnet.no så kan du se den ligge også, du trenger ikke abonnement eller du ser den på fremsida.
1: Snartur gjennom Fannefjordtunnelen så kan man gå på safari.
0: Altså det ser egentlig, jeg tenkte først at det var et pinnsvin, kvitt pinnsvin.
1: Ja, såpass.
0: Tenkte ikke grevling. Jeg gjør ikke det. Du kan gå inn og ta en liten kikk om du vil.

Det er best å holde seg unna den der veggen og ikke gå på den. Du hørte Grace Abrams Hit the Wall. Det er musikkmester jobb I lunch beat på 1FM. Vi skal en tur til Ålesund. Der Sigrid sin Don't Kill My Vibe.